ye yi be kura de be fata obi nyakopo una uti osuru ama ni ti mo da da obi tu ayi ni so tu be pri na abiki mo na ye nyakopo no ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo se kafu ya mo se kafu ya mo wa puti ewrade ya mo wa puti ya mo wa puti my Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

kabi kabi hey sawrati ebradi nyame oyema ni da suoi ani mi kwa na baya